Awari anu waka na ba mwe. Yeah. Sani ana samtio chain. Wapaya wasa. Akwanchu anai.